Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.